Anderson dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Anderson tadi sudah dilakukan, berikan kepada McGuehi. McGuehi umpan lagi back pass kepada Anderson. Anderson saat ini meliuk-liuk dia, berikan kepada nomor punggung 10 Jude Bellingham. Jude Bellingham melebar tadi, berikan kepada

Live saja kepada nomor punggung 2 ada Ezri Konsa. Umpan tadi kepada Jet Speed, tarik lagi ke belakang kepada Konsa, melebar lagi ke sektor kiri, di sana ada Makui, pendek saja kepada Aurelie.